Dani da ga ma da ni da ma ga ma sa ni da ma ga ma ma ga ma ri da ni da ma da ma sa.